Chobo namba, ninja iwan chobi lanyangji, cheche tosang loder dan chobo yungwa na nga zirwa yi. Tingde ronyangji shinkan linci, shinsanda na jaji yi. Linci je xe xe chenggo ki chongzha ri, nga zui jimi linci na yangji toyong.